0: казуючи емоції. Прямо обмуйте, не казуючи емоції. Прямо обмуйте, не казуючи
1: емоції. Да, следующий тим после плеки отразил, то би се дормить.